Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

Oke, untuk tema lagu daerahnya yang ingin diputarkan, boleh silakan saja ya. Lagu daerah banyak pastinya ya, tidak hanya lagu daerah Jambi saja, lagu daerah Kerinci saja, lagu daerah Nusantara ya. Kita sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. 0811 78 79 67.

lagu daerah Nusantara ya. Yang ingin putarkan lagu-lagu daerah Nusantaranya, silakan saja untuk kebersamaan di edisi hari ini 0817879670.